Yo cordillera acá. Kikiyan sik pa kosuyan sik kunatam. Charatiyamun. Yapayan sik pa wain sik.